0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja sitten tämä hääpuvun pukeminenhan on aivan tuskaa tietysti esimerkiksi sellaisessa mielen ja kehon tilassa. Hikeä pukkaa joka huokosesta ja siinä tosiaan yritetään vähän loiventaa sitä oloa ja röökillä on käytävä taajaan siinä takapihan terassilla ja hikeä kuivaa siinä ja sitten lähdetään niin, että Bestman ajaa ja Sulhanen istuu etupenkillä joko Viron kaljaa tai sitten energiajuomaa hörppäilen, jotta päästään jonkinlaiseen kondikseen sinne Kirkonmäelle mentäessä ja pastori tulee vastaan, niin siinä sitten kalpeena tai sitten jo vähän semmoiseen uuteen nousuun päästyä, niin tätä pastoria tervehditään, moro.
2: Ja katsoja saa koko ajan vielä tässä vaiheessa siis jännityksestä hengittää, että mahtaako tai paremminkin pidättää hengitystä, ehkä niin. Näin päin, että mahtaako se kertoja ääni Ola Tuominen missään vaiheessa sanoa, viimein kaikki on hyvin. Mutta kyllä se aina sieltä on tullut.
1: Aina se sitten lopulta tulee, se viimein kaikki on hyvin hetki kaikkien näiden leikkien ja muiden jälkeen. Yksi perinne myös, joka on ehkä ennen ollut vahvempi, mutta nykyään on työn ja tuskan takana monilla, on tämä häävalssi.
2: Joo, nykyään se on korvattu häätanssilla, on milloin mitäkin amerikkalaisia slovareita, minäkin olen nähnyt, kun niitä on tanssittu. Se on ihan ok, tietysti jokainen tekee häistään oman näköisensä ja siinä Joo. ei ole mitään moitittavaa, ei tietenkään, mutta kyllä mä silti jotenkin kaipaisin sitä, että metsäkukkia tai jotain oikein kunnon häävalssi. Että miksi täytyy sellaisella slovarilla, jolla nyt sitten mennään jossain ravintola tanssilattiallakin, vaan nyt voisi mennä niin kuin oikein perinteisellä suomalaisella valssilla.
1: Jossakin tämmöisessä, nyt mä palaan taas tähän unelmahäät ohjelmaan, niin oli ikimuistoinen kohtaus kyllä, kun tämä Sulhanen jätti kesken tämän tanssin morsiamensa siihen, kun Nallin Kalliolle sanoi, vittu, tästä ei tule mitään, minä sanoin.
2: Ja siinä niissä häissä muuten viina virtas, mä muistan sen saman jakson.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan. Että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia ja sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta, niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin, haukutaan ihan lyttyä, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä, ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niinku tottunut niinku jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niinku kehuu itsensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itsensä. Niin meidän piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niinku myös kehuu itsensä ja miettii niinku vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niinku, minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, ja siis kyllähän tämä perinne on ollut voimissaan ihan siis siellä yli 70-luvulla, että mun vanhemmat ovat olleet 22 ikäisiä, kun ovat menneet naimisiin. Ehkä kaupungeissa oli vähän erilailla asiat, mutta maaseudulla toimittiin tällä tavoin.
3: Joo.
2: Ja se oli myös keino ylipäätään muuttaa kotoa pois. He olivat 22, kun menivät naimisiin, 23, kun minä synnyin, eikä se ollut sinä siihen maailma-aikaan mitenkään tavattoman nuori.
3: Ei, ja sitten myös tosiaan keino muuttaa kotoa pois niin usein niin, että molemmat muuttavat vanhempiensa luota sitten ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Eli ei ole mitään tämmöisiä sinkkukämppiä ollut siinä välissä.
2: Juu, ei todellakaan ollut, ei. Ja sitten muistan sellaisenkin ajan, kun sitten 10 vuotta myöhemmin, kun itsekin olin jo olemassa ja tosiaan palataan näihin mun tätini häihin vuonna 1983, niin jo vuotta aikaisemmin hän oli muuttanut miehensä kanssa yhteen. Ja tämä olikin minun isoäidille valtavan työn ja ponnistelun takana ymmärtää tällainen avoliitto.
3: Susiparina ruvettiin elelemään.
2: Joo, ja se sisälsi myöskin sellaisen, kun mentiin heille kotiin sitten katsomaan, minkälainen on tämä heidän uusi kotinsa, ja isovanhempanikin olivat siinä sitten mukana, niin siinä käytettiin vähän tämmöistä valhetaktiikkaa, eli isoäidille näytettiin, että joo, että tässä on sitten tämä sohva, että tässä tämä mies sitten niin kuin aina menee niin kuin nukkumaan. Ja puoliso on vaan tässä isossa parivuoteessa yksin sitten. No, mammalle se meni, tai en minä tiedä, tuskin se täydestä meni, mutta näin se selitettiin.
3: Okei. Okay. On tuosta vähän ajat muuttunut nykyisiin perinteisiin ja siis tämmöisen nyt ylipäätään tällaisen parisuhteen muodostaminen, niin tuntuu olevan vähän mutkikkaampaa.
2: Joo, että ensin tehdään 2-3 lasta ja sen jälkeen mietitään, että olemmeko sopivia toisillemme ja mennään naimisiin. Että se nykyaikainen hääperinne tuntuu olevan se, että ne omat lapset ovat siinä, siis pariskunnan yhteiset lapset ovat siinä jonkunnäköisiä morsiusneitoja tai sulhaspoikia.
3: No näinpä.
2: Itselläni nimittäin oli näin.
4: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Parhaat kantriuutuudet ja tutut klassikot. Kantri Radio.
6: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: 14 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan, oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
3: Joo, tiedän paikan.
2: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä, hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
3: No mikä siinä?
2: Kurikasta saakka.
3: Siinä varmaan Miettaa Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessä, en tiedä kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana paikalla.
2: No näin voi vaatimattomasti todella sanoa, että olimme ihan morsiuspukuliikkeessä valitsemassa morsiamelle hääpukua ja sitten olimme, mitäs me muuta teimmekään, tästä on nyt jo sen verran

0: monta vuotta aikaa, että täytyy oikein kelata näitä muistilokeroita. Päällimmäisenä mulle on kuitenkin jäänyt tämä Juha Miedon loputon puhe, joka oli aika sellaista K18-osastoa. Se ikään kuin jäi vähän kaiken muun alle, kun Mietaa kertoi, kuinka hän jymähyyttää. Se on hyvä, kun on tämmöinen iso kengän numerokin, kun siitä ottaa sängynpäärystä vauhtia ja jymähyyttää, niin plikka vasta kolmantena päivänä tietää, kenen plikkoja oikein on. Et kun nämä jäi tässä vähän ehkä päällimmäisenä sitten kuitenkin mieleen.
1: Vai niin? Joo. Siis kyllähän muuten telkkariohjelmissa häät on keskeistä sisältöä.
0: Hän on kerta kaikkiaan hurmava ihminen, hauska tyyppi kuin mikä.
1: Valtavan ainutlaatuinen persoona, joo, Mietaa Jussille terveisiä, koska hänhän todella varmasti podcasteja kuuntelee aktiivisesti Kurikassa. Mun tää TV-hää-historia ulottuu vain siihen, että mä oon katsonut todella pitkään ja hartaasti näitä Satuhäät-jaksoja. Valitettavasti välillä nyt ne on sinne toiselle kanavalle multa vähän hukkunut, mutta aina ilolla katson, jos osun kohdille. Nykyään se taitaa olla nimellä Unelmahäät, mutta...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä.

0: kyllä sul on aina joukkueessa erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukkue on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
0: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä. Ja
2: siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se ohjelma, jos mikä, antaa kiinnostavan kurkistuksen suomalaisiin hääperinteisiin ja erilaisiin tapoihin juhlia tuota hienoa päivää.
2: Kyllä joo, se toimii nimellä Unelmahäät nykyään. Mä olen vähän niitä uusiakin jaksoja tosiaan sieltä Max-kanavalta katsonut.
1: Olen mäkin, mutta se ei tule niin automaattisesti kuin jossakin vaiheessa mulla oli se tietty päivä viikossa. Mä en muista, tuliko se maanantaisin vai torstaisin. Niin kun se Ylen kanavilta tuli, niin silloin olin aina sohvalla.
2: Aina, ihan sama juttu. Mm. Aina. Ja tämä kertoja ääni, eli tamperelaisnäyttelijä Ola Tuominen, hän on aivan nappivalinta juuri tähän tehtävään. Ja hän on pitänyt kyllä kutinsa tässä uudessa Unelmahäät-versiossakin. Mutta kyllähän se on semmoinen loistava kurkistusikkuna suomalaisiin hääperinteisiin. Ja siellä on muutamia semmoisia muuttumattomia elementtejä yhä tänäkin päivänä uusissakin jaksoissa, jotka ovat olleet siis vuosikymmeniä. Esimerkiksi juuri tämä kenkäleikki.
1: Mm.
2: Se tuntuu olevan sellainen, jota ei häistä voi näköjään pois jättää. No minä ja ex-vaimoni sen onnistuimme kyllä jättämään pois, mutta olen huomannut, että tämä tuntuu vaan toistuvan.
1: Onko se kenkäleikki mitenkään johdannainen tästä Tuttu juttu -showsta, jossa pariskunnilta kysyttiin kysymyksiä niin, että toinen ei niitä kuulu? Tässä kenkäleikissähän hääpari kuulee kyllä kysymyksen samaan aikaan, ja sitten jos nyt on joku ihminen, joka ei tiedä tätä, niin he istuvat selät vastakkain ja sitten nostavat joko sulhasen tai morsiamen kengän sitten ylös, ja siinä sitten kysytään parisuhdetta koskevia kysymyksiä.
2: Joo, se voi olla muuten hyvinkin, että siinä Hallikaiselle ja Koivusalolle ja heidän TV-ohjelmallaan on ollut joku rooli, että siitä on tullut näin suosittu. Mutta sitten on tämä morsiamen ryöstö, sekin tuntuu olevan elementti, joka on ollut siellä jo ikuisia aikoja.
1: Se on muuten siis sitten huomattavasti vanhempi juttu kuin kenkäleikki, että se taitaa olla ihan jopa vuosisatoja vanha juttu.
2: Mä oon miettinyt vaan, että mitä se symboloi. Kyllä mä aika hyvin oon pystynyt purkamaan nämä symbolit, esimerkiksi se niin kuin moni haluaa, moni morsian haluaa, että isä saattaa hänet alttarille ja luovuttaa sitten aviomiehelle. Siinähän oikeastaan aika sellaisesta julmastakin traditiosta, vaikkei sitä sellaiseksi mielletä. Se mielletään nykyään vaan tämmöiseksi, että se on niin kuin hieno perinne, mutta siinähän on kyse siitä, että naisen omistajuus vaihtuu.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Hyvin monella siis tämä vanha Billy Joel hitti.
3: Joo, totta. Ja sitten siihen semmoista hempeä nojailua.
2: Joo. Mm. Että se on sitten niin kuin häätanssia.
3: Milloin sä, Harri, oot viimeksi ollut häissä vieraana?
2: Nyt kun mä oikein mietin, ei itse asiassa muuten ei siitä ole kovinkaan kauan aikaa. Mä olin lokakuussa 2024.
3: Aika tuorekin tapaus.
2: Joo, kyllä joo.
3: Ja oliko perinteitä vai oliko modernia? Vai
2: no tässä oli vähän sekä, että kyllä tässä perinteitäkin oli, mutta muun muassa kimpun heitto oli tämmöinen hyvin perinteinen juttu. Mutta moderniksi tässä nyt teki asian se, että siellä sulhanen oli Skotlannista ja puoliso oli suomalainen, mutta kyllä tässä oli tanssia ja laulua ja sen sellaista, mitä nyt suomalaisiin häihin kuuluu, oli seisova pöytä, jossa oli monen näköistä. Ehkä yksi modernin ajan semmoinen, mitä aikaisemmin joskus vuosikymmeniä sitten ei sillä tavalla huomioitu, oli erilaiset ruokavaliot, että oli niin kuin gluteenitonta ja oli myöskin sitten niin kuin kasvissyöjät hyvin huomioitu. Tämähän ei ollut joskus 30 vuotta sitten vielä. Kuka tämmöisiä miettii?
3: Ei mitenkään.
2: Se otettiin se, mikä oli halvin.
3: Niin, pitopöytä, jos mahdollista. Eihän aikanaan ollut varaa edes hääkakkuun.
2: Mm.
3: Tämä morsiuskimppuhan on muuten kuulunut olennaisena osana jo ihan ammoisilta ajoilta suomalaiseen hääperinteeseen. Totta kai, kun on kedon kukkia, on ollut mahdollisuus keskimäärin kaikilla kimppuun kerätä ja sitten myös näiden morsius tai näiden kukkien piilottaminen tyynyn alle ja mitä. Ei, mutta sehän liittyy juhannukseen.
2: Se on juhannukseen,
3: joo. Nyt mä sotkeudun. Mutta sitten tämä morsiuskimpun heitto, sitä mä en tiedä mistä se tulee, mutta se tuntuu olevan ihan myös amerikkalainen perinne.
2: Joo, eli se joka sen vastaanottaa, niin on sitten seuraava, joka naimisiin pääsee.
3: Joo.
2: Ja sitten sukkanauhan heitto puolestaan on sitten näille miespuolisille vieraille. Nämä tuntuu vähän semmoisilta, jotka on tämmöistä tuontitavaraa.
3: Juu.
2: Minusta nämä ei ole perinteisiä suomalaisia hääperinteitä.
3: Siitä on nähty kyllä vähän ehkä irvokkaitakin näytöksiä joskus siitä sukkanauhan poimimisesta sieltä.
2: Alakerrasta,
3: että jos se sieltä morsiamen hameenalta suuri eleisesti jotenkin hyvinkin syvältä lähdetään sitä kaivamaan ja sitten omaa jotenkin semmoista seksuaalista aktiivisuutta ja suorituskykyä korostaen. Sitä sitten heilutellaan hurraavien humalaisten.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Elämä on parempaa bootsit jalassa. Kantri radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Siinä sitten myös niin, miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
5: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kun itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sehän on jäänyt jonnekin sivuun. Mut sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kuin tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin kuin menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle niin kuin, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaan, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
4: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Olen vuonna 1983, kun tätini meni naimisiin.

0: Hän meni juhannuspäivänä naimisiin ja mä olin toinen sulhaspojista. Mä olin 10-vuotias silloin. Ja minusta ne oli valtavan hauskat juhlat ja vasta myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, olen jäänyt miettimään, että mahtoivatko ihan kaikki häävieraat olla sitten samaa mieltä. Ne ei ollut kuitenkaan mitkään maalaishäät, vaan oltiin hyvinkin tällaisessa, ei voi sanoa kaupunkilaisessa miljöössä, mutta tämmöisessä taajamamiljöössä. Paimio ei tuohon aikaan ollut vielä nimittäin kaupunki.
1: Okei, nykyään niin, se on kaupunki. Niin. Mm. Mä oon ollut 2 kertaa. Joo, yksi kerta oli niin, että kaverini meni naimisiin. Kotkassa oli vihkiminen ja myös juhlat. Ja sitten toisella kertaa olin perinteisessä Seurasaaren juhannushäissä. Seurasaaren juhannusjuhlillahan perinteisesti on ollut aina juhannushääpari, jotka siellä vihitään ja jotka tulevat sitten myös muiden juhannuksen viettäjien eteen vähän heiluttelemaan ja jututettaviksi. Ja he sytyttävät tämän kokon Seurasaaren selälle. Nämä on siis perinteiset juhannusjuhlat täällä Helsingissä.
0: Juu, ai siellä on myöskin, mä en ole koskaan ollut Seurasaaren juhannusjuhlissa. Monta kertaa on miettinyt, että pitäisi varmaan käydä, mutta en tiennyt sitä, että siellä on myöskin tämmöinen hääperinne olemassa.
1: Joo, ja sillä kertaa itse asiassa sitten hääpari oli mun isosisko ja siskon mies.
0: Niin, ja sitten on muuten yksi toinenkin juhannushää-homma, missä olen ollut mukana. Tosi siinä enemmänkin ehkä larpattiin juhannushäitä. Oikeasti nämä häät vietettiin juhannusaattoa edeltävänä päivänä, eli siis torstaina. Tämä siitä syystä, että tehtiin TV-ohjelmaa 2 julkkista ja 1 häät. Syystä tai toisesta minut katsottiin julkiseksi, ja tämä toinen julkis tässä oli Juha Mieto. Tämä oli, olisiko tämä ollut 2014 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan. Oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
1: Joo, tiedän paikan.
0: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä. Hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
1: No mikä siinä?
0: Kurikasta saakka.
1: Siinä varmaan Miehtaa Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessä. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
2: Se on mutta oikeastaan hyvin merkillinen asia, että konkurssi on koettu nimenomaan häpeäksi. Totta kai epäonnistuminen harmittaa ja se, että joku liikeidea ei olekaan sitten ollut lopulta toimiva tai sitä ei ole oikein osattu jalostaa. Totta kai epäonnistuminen on ikävä juttu, mutta se, että se olisi häpeä, niin se on hyvin outoa, että meillä on siihen tällainen suhtautuminen, kun samaan aikaan pitää huomioida, niin kuin monet muistaakseni Kalle Isokallio, tämä Nokian entinen toimari ja sitten muuten myös monennäköistä yrittäjyyttä harjoittanut. Hän on joskus todennut, että jotta saadaan kerättyä euron verran julkista rahaa tuhlattavaksi johonkin, eli verorahoja kerättyä, niin jonkun yksityisellä sektorilla täytyy ensin tienata 3. Ja millä ihmeen tavalla sellainen 3 rahaa syntyy, ellei joku yritä jotain? Niin tällöin mun mielestä on aika outoa, että sitten jos joku epäonnistuu, niin se on häpeää ja sille naureskellaan.
1: Niin, joo. Hyvä pointti. Yrittäjyys lähtee aina jostakin ideasta liikkeelle ja sitten tuotekehitystä tai palvelun kehitystä täytyy tehdä ja uskoa siihen omaan ideaan aika paljon. Kun sitä LinkedInia lukee, niin musta tuntuu välillä, että tämä on ihan tämmöiseen jonkinlaiseen uskoon ja uskontoon verrattavissa joillakin tämä yrittäjyysideologia.
2: Niin tuntuu olevan joo, ja tiedän ihmisiä, joille yrittäjyys on oikeastaan sellainen ainoa mahdollinen työelämän muoto. Et edellisen kerran ollaan oltu vieraan palveluksessa, kun ollaan oltu puolustusvoimissa varusmiehinä. Ja sen jälkeen ollaan sitten oltu vain oman itsensä herroja, tai tietysti nykyään myöskin voi sanoa rouvia, mutta se yrittäjyys, se on kuitenkin sellainen, siis se on elämäntapa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi, että ensin oli kova, kun pääsi 14 metriä. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta. Kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla, niin se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sitten siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä. Vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev on varsin paljon esiintynyt julkisuudessa ja käynyt meillä Radio Rockissakin parinkin otteeseen vieraana. Niin minusta hänen tässä menestystarinassaan ja yrittäjyystarinassaan jotain sellaista varsin suomalaista, että ollaan kuitenkin ikään kuin vieraan palveluksessa varsin pitkälle aikuisikään saakka ja sitten lähdetään yrittäjyyssaralle ja tehdään pitkää päivää ja yritysten ja erehdysten kautta saadaan sitten tällainen menestystarina aikaiseksi. Ja senkin jälkeen, kun tehdään tämä kuuluisa exit, eli myydään firma ja saadaan sitten isot rahat siitä, jolla pystyy mainiosti loppuelämän elelemään, niin silti ei jäädä lepäämään laakereilla, vaan jatketaan sitä yrittäjyyttä. Ollaan enkelisijoittajia ja hallitusammattilaisia ja mitä kaikkea ollaankaan.
5: Joo, toi on mun mielestä just semmoinen suomalainen tarina, että ja semmoinen mediaa kiehtova tarina, jos se nyt suoraan puhu Terentjevistä, mutta yleisesti ottaen, että ehkä sellainen henkilö, jolle tämä yrittäjyys on ikään kuin ainoa vaihtoehto, sanotaan nyt vaikka niin, että ei ole oikein tutkintoja ja koulut ei ole kiinnostaneet. Sitten lyödään paljon päätä seinään, ensin aloitetaan hyvin pienestä, mutta helvetinmoisella työllä sitten pikkuhiljaa saadaan tehdasta tai jotakin omaa bisnestä laajennettua. Pikkuhiljaa ja vauhti kiihtyy sitten ja alkaa tulla menestystä ja sitten se mahdollisesti jossain vaiheessa myydään tai siirretään seuraavalle sukupolvelle ja sitten sen jälkeen toimitaan tällaisena jonkinlaisena neuvonantajana, että siitä työstä ei luovuta vielä siinäkään vaiheessa. Tämä on mun mielestä sellainen kuva, joka aina kiehtoo mediassa.
4: Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon, ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Jotkut on joskus kritisoineet tätä yrittämissanaakin, että Suomessa tähän liittyisi jotenkin negatiivinen klangi, että mitä sinäkin nyt sitten taas yrität. Mutta mä en koe asiaa niin. Suomalainen yrittäjyys pohjautuu jo varmaan sinne, kun kosket otettiin käyttöön ja metsiä alettiin hyödyntää.
2: Juu, ihan varmasti en osaa ketään nyt varsinaisesti nimetä noilta ajoilta, mutta sitten myöhempinä aikoina on tällaisia nimiä, niin kuin esimerkiksi Antti Ahlström, kun ruvetaan puhumaan puunjalostuksesta ja sahateollisuudesta ja nimenomaan metsien hyötykäytöstä, niin tämän tyyppisiä nimiä alkaa sitten ponnahdella sieltä jostain 1800-luvulta, mutta tosiaan kyllä sieltä aikaisemmiltakin vaiheelta löytyy yhtä ja toista.
1: Joo, totta kai. Tulee mieleen tällaisia paroneita ja patruunoita.
2: Joo, eikös tämä Suomen, tämä menee jo vähän ehkä myöhempiin aikoihin, mutta kun puhutaan paronista, niin eikös hän ollut paroni, tämä herra Linder, joka siellä Mustion kartanossa asui ja siellä tiettävästi oli Suomen ensimmäinen henkilöautokin ja hänellä oli valtava omaisuusmassa ja hän pystyi vaan sitä kasvattamaan, kunnes hänellekin kävi sitten vähän huonosti.
1: Mä en tunne tätä tarinaa niinkään hyvin. Onko paroni muuten sama asia kuin vapaa herra lopulta?
2: Tähän en osaa sanoa. Mulle nämä arvomerkit ovat vähän vieraita, mutta tästä vapaa herrasta sen verran tiedän, että juuri mainitulle Antti Ahlströmille yritettiin tarjota tätä vapaaherratitteliä. Hänhän ei suostunut edes ottamaan vuorineuvostitteliä osakseen. Hänelle riitti kauppaneuvos ihan hyvin. Ja vapaaherrankin tittelistä hän kieltäytyi sillä perusteella, että vapaana hän ei ole ollut ikinä ja herranakin vain hetken.
1: Jaha, no ihan hyvät perusteet. Noista ajoista on kyllä pitkä matka nykypäivää, jossa yrittäjyyteen törmää esimerkiksi LinkedInissä, tässä työelämän sosiaalisen median kanavassa. Mielenkiintoisia yrittäjätarinoita saa sieltä lukea ja mihin mä oon nyt ilokseni törmännyt tässä viime vuosina, niin semmoinen epäonnistumisen stigma on poistumassa yrittäjyydestä. Eli ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten. Piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luistelee ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niin kuin liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niin kuin verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niin kuin välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Tiedätkö, että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjavirheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
1: Joo, urheilijoiden kanssa. Ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääsijät tietää, minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta. Mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ennen kuin se konkurssi koitti. Että se yritystarina nyt ei ole menestystarina, mutta kuitenkin kuvastaa sellaista ilmapiiriä, mikä epäonnistumiseen Suomessa on jotenkin luotu.
3: Joo, se on johtanut moniin perhetragedioihin esimerkiksi se kulttuuri. Ja kuten jo jakso alussa todettiin, niin hyvä, että se on murtumassa tunnetuista pohjalaisista yrittäjistä. Muuten en voi olla mainitsematta tietysti valtavasti julkisuudessa ollutta Vesa Keskistä. Hänen kyläkauppansa tarinahan on kerrottu tuhansia kertoja, mutta siinähän on jotain myös hyvin suomalaista, että vaari aloitti pienestä puodista ja sitten on tullut laajennusta laajennuksen perään.
2: Joo, ja Vesa Keskinen hyvin taitavalla tavalla, monen mielestä ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, mutta minusta kyse on taitavuudesta, miten hän on oman itsensä henkilö brändännyt oman yrityksensä vetonaulaksi. Se määrä julkisuutta, mitä Vesa Keskinen on kyläkaupalleen saanut olemalla oikeastaan jatkuvasti esillä. Ehkä nyt ihan viime vuosina on nyt ollut
3: hiljaisempaa.
2: Mutta siis se huomion määrä, jos se nostaisi mediasta, niin siis me puhutaan useista miljoonista euroista, mitä hän olisi joutunut maksamaan.
3: Joo, ja hän on ollut aktiivinen. Ilmeisesti monet toimittajat takavuosina on saaneet paljon aamuöisiä sähköpostiviestejä Vesa Keskiseltä, jossa erilaisia tiedonantoja on ollut. Ja nyt kun aloin miettiä Vesa Keskistä, niin pikkusen on ikävä näitä tiettyjäkin tempauksia. Tulee mieleen esimerkiksi gaanalaisen naisystävän Hamamat Montian kanssa käyty kastikeriita.
2: Niin olikin, joo. Ja tietysti miljoona pilkit ja miljoona missit.
3: Niin.
2: Ja vastaavan kaltaiset, ne on vähän kaivannut niitä.
3: Mitä mieltä olet? Tarvitseeko yritys aina tällaisen näkyvän keulakuvan? Onkohan sitä hyötyä vai voiko se kääntyä jossain vaiheessa myös itseään vastaan?
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Ihan varmasti. Nykyään myös niin kuin tämmöinen yksinyrittäjyys on tosi isosti ollut kasvussa. Osittain varmaan myös tavallaan, no se liittyy kaikkeen työelämän murrokseen. Ei enää vakinaisteta työsuhteita. Tietysti matalapalkka-aloilla toimivissa hommissa tämä on usein aika mutkikastakin ja hankalaakin monille, jotka ikään kuin pakotetaan tähän työskentelymalliin. Mutta siis sitten tämmöisiä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, kai nyt sitten suurin osa Suomen yrityksistä kuitenkin on. Olisiko se jotenkin niin, että alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä on joku yli 90% suomalaisista yrityksistä?
2: Jotain tällaista saattaa jopa olla hiukan suurempinkin tämä luku. Siis sehän on häkellyttävän iso. Kun sanotaan, että kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi, niin kyllä tässä nyt aika moni on jo tähän kannustukseen näköjään ottanut osaa, ja se on oikein hyvä asia, mutta edelleenkin totta kai kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi. Mutta tämä luku, minkä mainitsit, saattaa jopa lähennellä 95.
3: Onko se niin?
2: No siis joo. Ainakin se on 90, siis alle 10 hengen yrityksiä, mitä on koko suomalaisesta yrityskannasta.
3: Aika leimallista siis tosiaan tämmöinen pieni koko yrityksille, ja eikös meidän nykyinen hallituskin puhu sitä, että tämmöisen PK-yrittäjyys on ihan elintärkeä Suomelle.
2: No niin, puhuu tämä hallitus, taisi puhua edellinenkin hallitus ja sitä edellinen, että ei tämä nyt
3: ei
2: niin hirveästi,
3: uutta.
2: Että kun minä olen joskus ruvennut politiikkaa seuraamaan silloin joskus muinoin 80-luvun loppupuolella, kun oli Holkerin hallitus, niin silloin jo puhuttiin PK-yrittäjien tuottamasta arvonlisäyksestä ja kannustettiin PK-yrittäjyyteen. Piti sitten tarkistaa, että mitä tämä PK, mitä merkillistä tämä oikein tarkoittaa, onko se joku purukumi vai mikä se on, mutta se on siis pieni ja keskisuuri. Siihen PK. No siis oli aikana PK-purukumia.
3: Joo, ja PK-seutu.
2: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä olen no kyllä kai minua...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai harjoitu tai noita kilpailukausia häiritsee, että silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan tota, leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä. Et mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
2: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
1: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja tota, meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta tota, 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten tota, seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ihan valtavasti raskastakin teollisuutta on ollut. Mutta silti tämä meidän yrittäjyyden historia, siinä on jotain, mikä on erilaista monen muuhun maahan verrattuna.
2: Joo, tosiaan sotien jälkeinen kehityshän on ollut aika nopeata ja koko murros tuommoisesta agraariyhteiskunnasta ja siirtyminen sitten niin kuin kaupunkeihin ja töiden äärelle. No esimerkiksi juuri yritysten palvelukseen. Onhan teollisuus kyllä työllistänyt sotien jälkeen.
1: On. Ja meillähän on ollut siis, ja on tietysti edelleen, todella arvostettu ja mittava telakkateollisuusklusteri. Minä olen joskus oppinut tällaisenkin sanan kuin klusteri. Ja on metsäteollisuutta, monen näköistä metsäteollisuutta. Ja mulle pikkupoikana koulussa opetettiinkin, että Suomi elää metsästä.
2: Mullekin opetettiin Joo. Se vielä pikkupoikana 90-luvun joskus puolivälissä. Tuhansien järvien maa ja tuhansien metsien maa meni sekaisin.
1: Niin, se meni helposti sekaisin ja nämä on tietysti tuottanut sitten monen näköistä alihankintaketjua ja sen sellaista, mutta sitten tuli tällaista korkean teknologian, niin kuin nyt esimerkkinä tietysti normaalisti tarjotaan tässä Nokiaa, niin kuin tarjoan minäkin, niin tällaista hyvinkin korkean teknologian teollisuutta, joka loi sitten tosi pitkiä alihankintaketjuja ja aina vaan korkeampaa teknologiaa.
2: Joo, ja tämmöistä hyvää aluskasvillisuutta, miten tätä nyt vois sanoakaan. Jos pitäisi ajatella, että kuka olisi sun mielestä sellainen suomalaisen yrittäjän perikuva, tai mitä sellaisia menestystarinoita sulla tulee mieleen, jotka henkilöityisi vahvasti?
1: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Yes. Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Mm. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan teknologiaa, josta itse en oikein ymmärrä yhtään mitään. Ja yksi esimerkkihän tästä oli meidän taannoinen pääministeri Juha Sipilä.
3: No Sipilä, mäkin olisin tässä seuraavaksi maininnut. Siellä jotenkin tuntuu olevan ahkeruutta ja sitten, en mä tiedä, varmaan alueella onnistumiset ruokkii sitten toisia onnistumisia. Sitten taas jossain muualla päin Suomeen, jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata. No mä nyt en tietenkään tunne kaikkia Pohjanmaan yrittäjyystarinoita, mutta mä linkitän sitten taas Pohjanmaan menestystarinat paljon vahvemmin sellaiseen, ei ehkä niin korkeata tällaista just high-tech-osaamista liittyviin bisneksiin, mutta paljon on tällaisia self-made manejä tai womaneita Pohjanmaalta, joiden menestystarinat liittyy vaikka autokauppaan tai huonekalukauppaan, sohvabisnekseen
2: esimerkiksi. Se on muuten totta, joo, Pohjanmaalta. Ja juurikin Etelä-Pohjanmaalta ollaan sen verran tarkkoja tässä vielä, että joo, Etelä-Pohjanmaa, huonekalut, autokauppa, mistä muuten se rintajouppi on? Seinäjoelta, joo, Etelä-Pohjanmaata. Joo. Ja tietysti myös, jos mennään sitten vähän ajassa taaksepäin vielä, niin kyllä mä sinne myös mattokutomot sijoitan.
3: Joo, ehdottomasti.
2: Muuten nähtyeni Pohjanmaa elokuvan ja lukeneeni myöskin samaisen kirjan.
3: Se just, eikö tämä mattokutomu polteta siinä?
2: Joo.
3: Siinä, eikö siitä lähde tämä tapahtumaketju vyörymään?
2: Hakalan suku ja siinä muuten tulee mainiosti esille se, mistä ihan jakson alussa puhuttiin, kuinka monelle konkurssi on häpeä. Niin siinähän tämä Esko Salmisen esittämä hahmo, nyt en muista hänen etunimeä, mutta Hakala tietysti sukunimi, niin hänhän siinä, alkoholia nautittua, niin siinä alkaa itkeä jossain vaiheessa autossa, että olisi se nimismieskin voinut vähän aikaisemmin tulla niitä neuvojaan antamaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
6: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olla paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
5: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle.
6: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta on paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauskaa, että tavallaan niin aika harva ajattelee ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kaikista paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
5: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja ne oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kun, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kun nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kun totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kun hullua, Mutta sitten se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
6: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sitten, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
5: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten...
7: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: with your swim top still wear.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Ja PK-seutu.
3: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä olen no kyllä, kai minua sillä tavoin ihan yrittäjäksi voi tituleerata, vaikka nyt en välttämättä joka päivä itseäni sellaiseksi koe, mutta kyllä minulla on yritys.
2: Joo, joo. Ja no yrittämisen kepein muotohan on tietysti toiminimi ja osakeyhtiön perustaminenkin on aika helppoa. Mutta esimerkiksi sun tilanteessa, jossa teet sitten tämän kuukausipalkkaisen hommas lisäksi myös sivutöitä siellä täällä, niin toihan on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa, että laskutat sitten näitä, joille näitä sivutöitä teet, kuin se, että lähettelisit sivutuloverokorttiasi sinne ja tänne.
3: Se on täsmälleen näin, ja minäkin olen muuttanut tämän yritystoimintani vuonna 2021 osakeyhtiömuotoon. Ja yksi syy siihen on se, että saan tituleerata itseäni kaiken muun ohella toimitusjohtajaksi.
2: Joo, ootko muuten painanut käyntikortteja?
3: En ole vielä, mutta jonain päivänä sekin on tässä edessä, että haluan olla toimitusjohtaja. Nimityksen olen tehnyt itse ja olen myöskin hallituksen puheenjohtaja.
2: Se kalskahtaa aina vaan komeammalta.
3: Joo, se kalskahtaa siltä, että yrityksessä vallitsee jonkun näköinen aika vaarallinenkin diktatuuri tai nepotismi. Sama kaveri valvoo ikään kuin itse itseään. Mutta jos mennään nyt tässä suomalaisessa yrittäjyydessä minusta johonkin vähän kaukaisempaan maailmaan ja vaikkapa sinne sodan jälkeiseen aikaan, niin Suomihan oli hyvin maatalousvaltainen maa vielä sotien päätyttyä, että Suomessahan oli tämä siirtymä maatalousvaltaisuudesta tällaiseen nykyaikaiseen palveluyhteiskuntaan, niin siitähän jäi ainakin jonkun tulkinnan mukaan sellainen teollistumisvaihe. Ja semmoinen, kun yleensä joo, mennään maalta kaupunkeihin ja siinä on tämmöinen teollistumisvaihe välillä ja sitten siirrytään palveluihin, niin Suomessa hiukan tämä teollistumisvaihe ohitettiin, vaikka kyllähän meillä...
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Anna kantrin viedä. Kantri Radio. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, siis hän sai yli 10 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän on siis kärsinyt. Oliko nyt niin sitten, että hän 5 tai 6 vuoden jälkeen pääsi ehdonalaiseen, mutta yhtä kaikki hän oli Sörnäisten vankilassa ja vuosikausien tuomio hänellä taustallaan. Mutta ihan täysin uusi ilmiö ei kuitenkaan ole se, että rikollinen kirjoittaa omasta rikollisesta menneisyydestään jotain. Mulle nimittäin tulee yksi kaukaa menneisyydestä ennen meidän elinaikaamme ollut tapaus, eli Kreivi Lindgreninä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren, joka Jallu-lehteen, Herran lukemisto Jalluun, kirjoitti omaa elämäntarinaansa. Ja siinä hän totesi istuneensa Ruotsissa vankilassa ja saatua monen vuoden tuomion naisia huijattuaan, puhutaan siis talousrikoksista. Mutta ihan täyttä varmuutta nyt ei ole kuitenkaan siitä, että onko hän vankilassa istunut vai ei, mutta joka tapauksessa tällaista sankaritarinaa hän itse itsestään loi, siis tällaista rikollista sankaritarinaa.
2: Joo, ja hänestähän tehtiin elokuva, onko se Peretti Donnerin ohjaama?
1: Peter von Baag.
2: Peter von Baagin, joo, totta. Elokuva, jossa hän esitti itse itseään, eikö vaan. Ja sitten hän oli tämmöinen 70-luvun viihdejulkis, esiintyi lavoilla laulajana ja hurmurina. Hän oli kuitenkin varsin kova petosmies ja huijari. Ja mitä mä oon lukenut noita sen ajan lehtijuttuja, niin...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niinku yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sit sun koko joukkue tavallaan sä et niinku hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niinku taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niinku edes pienempään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekkomaalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
3: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
2: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niinku painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niinku olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä, niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kun se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
3: Ja sitten, kun sä menit Jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
2: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Supla.fi/kantriradio.

Anna kantrin vietä. Kantriladio.

hung around a while. Trying to keep your spirits up.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Modernin country-musiikin koti. Country Radio.

0: johtaa kokoomusta kannatusmittauksissa, mutta Orpo uskoo kokoomuksen vielä nousevan. Orpo sanoo puolueensa olevan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa. SDP linjasi hiljattain, ettei se tule tekemään hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Orpo pitää tätä poliittisena virhearviona. Orpo myös lyttää SDP:n säästölistan ja lupaa esitellä kokoomuksen oman suunnitelman julkisen talouden sopeuttamisesta viimeistään syksyllä. Kokoomuksen leikkauskohteita ensi vaalikaudelle ovat eläkekarttumat ja indeksisidonnaiset menot. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen välierässä Kanadan. Sveitsin Zürichissä pelattava ottelu alkaa 9 illalla. Toinen välierä pelataan kello 16.20. Siinä kohtaavat kisaisäntä Sveitsi ja Norja. Mitalipelit ovat edessä huomenna.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
1: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa vietetään tänään kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seurannasta saat tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa koulujen päättäjäisviikonloppuna. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontaansa nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin. Komissaario Petteri Ovaskan mukaan lasten ja nuorten huoltajien kannattaa tietää, kenen kanssa oma nuori liikkuu, missä hän on, mitä hän tekee ja milloin hän palaa kotiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa valmis muodostamaan hallituksen, jos SDP epäonnistuu siinä vaalien jälkeen. SDP johtaa kokoomusta kannatusmittauksissa, mutta Orpo uskoo kokoomuksen vielä nousevan. Orpo sanoo puolueensa olevan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa. Pääministeri lyttää SDP:n säästölistan ja lupaa esitellä kokoomuksen oman suunnitelman julkisen talouden sopeuttamisesta viimeistään syksyllä. Kokoomuksen leikkauskohteita ensi vaalikaudelle ovat eläkekarttumat ja indeksisidonnaiset menot.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 8

Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa on vietetty kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa iias.fi. Seurannasta saat tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa viikonlopun aikana. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontaansa nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin. Komissaario Petteri Ovaskan mukaan lasten ja nuorten huoltajien kannattaa tietää, kenen kanssa oma nuori liikkuu, missä hän on, mitä hän tekee ja milloin hän palaa kotiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin odotetaan kertovan lähitulevaisuudessa kantansa Iranin kanssa neuvoteltuun sopimukseen. Trump kertoi eilen, että hän tekee päätöksen sopimuksesta perjantain kuluessa. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat luonnostelleet sopimuksen, joka pidentäisi tulitaukoa 60 päivällä, avaisi vähitellen Hormutsinsalmen liikenteelle ja käynnistäisi neuvottelut Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat iski Iraniin Israelin kanssa helmikuun lopulla. Nyt meneillään on tulitauko, jonka aikana Persianlahdella on ollut päivittäin pienempiä yhteenottoja.
1: Country Radion uutiset tuottaa. iias.fi.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18–21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13–17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5–13 astetta.
1: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty. Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota tai kertakäyttögrilliä. Grillaaminen kuuluu osalla päättäjäisten juhlintaan, ja pelastuslaitos kertoo havainneensa Uudellamaalla myös koulukirjojen polttamista. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oulussa sijaitsevat lukiot kiilasivat kärkeen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden ykkössijan vei Haukiputaan lukio, ja pienten sarjassa parhaiten pärjäsi Oulun normaalikoulu. Pienissä lukioissa on enintään 50 ylioppilaaksi kirjoittavaa opiskelijaa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuvaan pelastusryhmään kuuluu myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18–21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13–17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5–13 astetta.
1: Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Maastopalovaroituksen aikana esimerkiksi nuotion sytyttäminen tai kertakäyttögrillin käyttäminen on kielletty. Grillaaminen kuuluu osalla päättäjäisten juhlintaan, ja pelastuslaitos kertoo havainneensa Uudellamaalla myös koulukirjojen polttamista. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oulussa sijaitsevat lukiot kiilasivat kärkeen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden ykkössijan vei Haukiputaan lukio, ja pienten sarjassa parhaiten pärjäsi Oulun normaalikoulu. Pienissä lukioissa on enintään 50 ylioppilaaksi kirjoittavaa opiskelijaa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuvaan pelastusryhmään kuuluu myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi julkaisi iltapäivällä Instagramissa videon pelastusoperaatiosta ja kertoi 5 luolaan jumiin jääneen olevan nyt turvassa.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla, uutisoi STT. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, että paikalla on noin 80 sinimustan liikkeen kannattajaa ja 50 vastamielenosoittajaa. Sinimusta liike julkisti rasistisen ja syrjivän eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Puolue tavoittelee esimerkiksi kansalaisuuden sitomista syntyperään ja maahanmuuttajataustaisten lasten erottamista omille luokille tai kokonaan erillisiin kouluihin. Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa laajalla alueella. Sen aikana esimerkiksi nuotion sytyttäminen tai kertakäyttögrillin käyttäminen on kielletty. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu tänään Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainväliseen pelastusryhmään kuuluva suomalaissukeltaja Mikko Paasi julkaisi iltapäivällä Instagramissa videon pelastusoperaatiosta ja kertoi 5 luolaan jumiin jääneen olevan nyt turvassa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
0: Country Radio.

0: järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla. Poliisin mukaan 3 ihmistä epäillään pahoinpitelystä. Pahoinpitelyt tapahtuivat tappelussa, joka sai alkunsa, kun tilaisuutta vastustaneiden mielenosoittajien joukkoon meni vaalitilaisuudessa mukana ollut henkilö, joka repi mielenosoittajalta lippua. Lisäksi poliisi epäilee yhtä mielenosoittajaa lievästä pahoinpitelystä, koska tämän kerrotaan heittäneen vaalitilaisuuteen osallistuneen päälle nestettä. 5. henkilöä epäillään virkamiehen vastustamisesta. Sinimusta liike julkisti rasistisen ja syrjivän eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Puolue tavoittelee esimerkiksi kansalaisuuden sitomista syntyperään ja maahanmuuttajataustaisten lasten erottamista omille luokille tai kokonaan erillisiin kouluihin. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan maan asevoimat on valmis käynnistämään sotatoimet Persianlahden alueella uudelleen. Hegseth sanoi joukkojen olevan nyt vahvemmassa asemassa kuin sodan alkaessa helmikuun lopussa. CNN:n mukaan Hegseth kuitenkin kehui Iranin kanssa käytyjä neuvotteluja tuottoisiksi. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen välierässä Kanadan. Sveitsin Zürichissä pelattava ottelu alkaa 9 illalla. Ilta-Sanomat seuraa pelipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
1: Line Dance lauantai. Country Radio.

Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Line Dance lauantai. Joka lauantai kello 16-18. Vain Kantriradiossa. Radiossa.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio esittää Line Dance Lauantai.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Kantriradio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Tämä on modernin kantrin koti.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Country-radio. Anna kantrin viedä.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna countryn viedä. Country Radio. This truck needs a half tank.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Suomen ainoa country radio. This ain't no disco.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
1: I love a first cast when the water's glass and the line starts to run.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Supla.fi/kantriradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri radio. Kantri radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri radio.

0: Country Radio.
1: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Kyllä ennen oli paremmin, ei tarvinnut tämmöisiä miettiä.
3: No täällä me setämiehet vaan studiossa mietimme.
2: Mitä tulee muuten sovinismiin ja elokuvien jatkoosiin, niin Uuno Turhapuro-elokuvathan Suomessa on sillä tavalla klassikko esimerkki elokuvasarjasta, josta nyt ei oikein voi sanoa edes, että ovatko

0: nämä jatko-osia vai mitä nämä ovat. Niitähän tehtiin vissiin parisen kymmentä ja kaikki täynnä sovinismia. Ihan alusta loppuun. Ehkä aivan se viimeinen, missä Spede Pasanen ei enää ollut mukana, eli tämä This is my life, Uno Turhapuro. Mm. Ehkä siinä oltiin jo vähän luovuttu siitä maailmasta, minkä Spede loi, jossa perheväkivallalla uhkailu, sille piti nauraa, kun Marjatta Raidan esittämä Elisabeth Tuura, tai Turhapuro tietysti, oma sukua Tuura, uhkaili Unoa, että jos ei nyt pikkuhiljaa ala tapahtua, niin leuka menee uuteen uskoon. Juu. Ja nyrkkiä puidaa. Naisethan eivät elokuvassa tehneet oikeastaan mitään muuta työtä kuin olivat sihteerikköjä ja miesten perään.
1: Joo. Missejähän siellä oli myös, joiden perään Uno sitten kuolaili.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No se voi olla meidän johtopäätös ja ylipäätään ihmisethän eivät, suurin osa ihmisistä suhtaudu viihteeseen, on se sitten musiikkia tai TV-sarjoja tai leffoja tai jotakin muuta, niin kovinkaan kriittisesti. Ihmisille riittää, kun tulee sellaista ihan mukavaa, kelpoa, katsottavaa tai kuunneltavaa.
2: Joo, yksi muuten on mainittava ennen kuin tässä lopetetaan. Yksi elokuvasarja on, mistä on tiettävästi jatko-osia tehty 80, ellei peräti jo vähän enemmänkin. Kyseessä on erottisen elokuva ilmaisun 70-lukulainen klassikko Emmanuelle. Olen lukenut, että siitä on semmoinen 80 jatko-osaa vähintään tehty. Sylvia Kristel hän ei näytellyt vissiin kuin kolmessa ensimmäisessä, ja hänhän nyt jo on edesmennytkin, mutta Emmanuellesta on tehty paljon.
1: Se oli aikansa erottinen sensaatio. Sehän olisi kyllä ihan hienoa, että vaikkapa, mä en muista kuinka vanhaksi Sylvia Kristel eli, mutta että jos hän olisi palannut tuommoisena eläkeikäisenä vielä Emmanuelle rooliin.
2: Taisi olla niin, että se Emmanuelle rooli varjosti hänen menestystään sitten muilla saroilla, että vaikka tämä nyt tämän päivän kriteereistä, kun katsoo Emmanuelle ykköstä, joka on aivan tavattoman tylsä elokuva, puhumattakaan kakkosesta. Jos kuvittelee nähneensä tylsän elokuvan, niin on nähnyt Emmanuelle ykkösen, ei ole nähnyt vielä mitään ennen kuin on katsonut kakkosen, niin kyllä se vaan niin on, että tänä päivänä tehdään siis valtavirta-elokuvissa. Tehdään paljon rohkeampia kohtauksia, mitä Sylvia Kristel on tehnyt, mutta hän ymmärtääkseni sai vähän kärsiä tästä, että tämä oli se hänen suurin juttunsa ja sitten sitä suurempaa ei koskaan tullut.
1: No mutta saipa nimensä elokuvahistorian kuitenkin ainakin tästä yhdestä roolista. Aika harva on noin isoa jälkeä jättänyt kuitenkaan.
2: Haluan joskus haastatella ihmistä, joka 2020-luvulla on nukahtamatta katsonut jommankumman ykkösen tai kakkosen, koska se on jo tapaus. Miehet, jotka muistavat, tekevät tälle podcastille jatko-osia.
1: Kyllä, aivan varmasti.
2: Palaamme taas uusien aiheiden kerran viikon kuluttua. Kiitoksia kuuntelusta ja muistakaa lähettää meille palautetta.
1: Joo, meidät tavoittaa Instagramista ja viestipalvelu X:stä omilla nimillämme. Ja sitten meillä on totta kai myös Maan mainio e-mail-sähkölaatikko, eli sähköpostiosoite miehet, jotka muistavat@gmail.com.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, jotka tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Parempi kuin se ykkösosa.
3: Kyllä mulle itse asiassa tulee mieleen, kyseessä on Kummisetä, eli nyt mennään kotimaisista elokuvista ihan toisenlaiseen maailmaan. Eli Francis Ford Coppolan legendaarinen elokuvasarja Mario Puzon romaneihin perustuva. Ykkönen hän oli loistava, mutta tämä kakkonen mielestäni on parempi. Mutta siinäkin on nyt se, että tämä kakkonenhan ei suinkaan jatka sitä ykkösen tarinaa, vaan sehän ajoittuu sinne ennen tämän ykkösen tapahtumia.
2: Niin, tuolla tavallahan pystytään hyvin perustelemaan jatko-osaa. Et esimerkiksi jos ykkösosassa on moni hahmo jollain tavalla kuollut esimerkiksi, niin sitten katsojat ihmettelee, että no miten tähän voidaan tehdä jatko-osa, mutta sitten voidaankin käsitellä näiden hahmojen nuoruusvuosia.
3: Ja tämähän ei ole ollenkaan tavaton keino. Eikös, vaikka mä nyt kuulu todellakaan fanikuntaa, mä en oikein ymmärrä näitä Tähtien sota Star Wars-juttuja, mutta oon ymmärtänyt näin, että kun silloin 70-luvun loppupuolella George Lucas teki sen ensimmäisen ja sitten tuli pari jatko-osaa siinä varsin nopeasti, olisiko, mä muistan, kun 83 tai 4 oli tämä Jedin paluu. Ja mulla oli vähän vanhempia kavereita, jotka pääsivät tämän katsomaan elokuvaa teattereihin, ja mua harmitti tämä suunnattomasti, vaikka mua ei kiinnostanut tämä elokuva tipan vertaa, mutta kun joku muukin sen sitten näki ja isot pojat olivat kiinnostuneita, niin aloin itsekin siitä vähän sitten innostua. No en ole vielä tänä päivänä nähnyt yhtäkään Star Warsia, mutta olen ymmärtänyt, että sitten myöhemmin kun tehtiin lisää jatko-osia 2000-luvulla, niin siinä mentiin sinne paljon aikaa ennen kuin tämä ykkönen, tai mihin aikaan se ikinä sijoittuukaan, niin keksittiin tällainen ratkaisu.
2: Joo, mullakin on Tähtien sotaleffojen kohdalla jonkinlainen aukko, tai pitääkö tässä nyt aiheeseen liittyen sanoa musta aukko sivistyksessä. Mä olin silloin 2000-luvun alussa katsomassa jonkun näistä leffoista, enkä ollut oikein innostunut, tämä skifi-homma ei ole oikein mun laji, vaikka mä tiedän, että nämä kuuluisi oikein yleissivistykseen. Ja mä en oikein siitä leffasta silloin tajunnut mitään, koska olisi pitänyt tuntea tämä ympäristö ja tämä historia, jossa liikutaan. Ja jäi mieleen, että
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Totta muuten, en ole vuosikausiin nähnyt, mutta niitäkin tehtiin, eikös niitä kolme ainakin
2: ole? Kolme. Joo. No musta viiden vuoden sisään tehty, ja nehän tarjosi kiehtovaa katsottavaa niin kuin lapsena ja sitten myöhemminkin aikuisiellä, kun niitä on telkkarissa tullut, niin sieltä hoksaa eri asioita kuin silloin skidinä. Siellä on kuitenkin viittauksia vähän historiaan ja mitä ei ihan tuommoisena alle 10-vuotiaana samalla lailla ehkä tajunnut. Mutta niissä ei mun muistaakseni ole hirveästi tasossa eroa siitä, että katsoko ykkösen vai kolmosen.
3: Mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että tämä keksijäprofessori, tai mikä nyt sitten olikaan hänen tittelinsä, keksijä nyt joka tapauksessa.
2: Jok, hän on nimeltään, eikö ole?
3: Niin, mä olin varmaan 30-vuotias, kun mä tajusin, että sehän näyttää ihan Einsteinilta. Tämmöinen niin kuin itsestäänselvä niin asia, mutta ei se vaan silloin lapsena tullut ton tyyppinen asia mieleen, että alkaa vasta myöhemmällä iällä tajuta, mitä kaikkia tällä onkaan haettu. Miksi hän oli juuri tuon näköinen?
2: Niin, niinpä.
3: Yksi päivä ei sitä kovin kauan aikaa ole, kun jostain kuulin kappaleen Power of Love, Huey Lewis and the News, ja tuli heti palu tulevaisuuteen mieleen. Täytyykin joskus katsoa.
2: Joo, siinä biisissä on hyvä meininki. Ja musan puoleltahan siitä leffasta on jäänyt mieleen se kohtaus, jossa Michael J. Fox siellä 50-luvun koulun tanssiaisissa menee ottamaan sähkökitara ja tempasee semmoisen Eddie Van Halen tyyppisen version tuosta Chuck Berryn Johnny B. Goodista. Eli hän meneekin kitaroimaan sinne ikään kuin, miten nyt voi sanoa, 30 vuotta.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, jotka tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen. Oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparan nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numerot, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden ja puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa

0: kuvassa toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä tota, katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
1: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
2: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
1: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
2: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on nyt muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
1: Mä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi saanut noin paljon innotusta tuommoinen taiteilija kautta kirjailija poliisiopistoleffoista. Mutta sekin oli vahva kassamagneetti mun käsittääkseni, ja TV-sähän niitä on näytetty ihan loppumattomiin.
2: Ja kyllähän näitä tehdään siis niin kauan, kun katsoja riittää, näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan, kun se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mitä mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
1: Multa on mennyt kans aivan ohi.
2: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
1: No mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palaka.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
3: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
2: Niin olikin.
3: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
2: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita. Ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuvataiteen historiaa hahmona. Ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
3: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
2: Joo.
3: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi kautta
6: otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
7: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
8: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista perheistä pelaajat on tullut samaan joukkueeseen. Et on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Et ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että et mitä se on, mitä se vaatii. Mutta et mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä. Kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niinku pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin. Isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voisikaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollis-nilkkitarina?
2: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisataa ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan samaan aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
1: Niin.

0: Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertoma härski vitsi.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
2: Mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin, kyllä.
1: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsson sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsson meni seuraavana päivänä kirkkoon, vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
2: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselsonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on joku Lörsson.
1: Lörsson, kyllä.
2: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin taitaa välillä näytellä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg. Eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
1: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu. Jossain vaiheessa se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin kuin ankkuroinut tiettyjä niin kuin pisteitä, ja niiden kosketus tavallaan niin kuin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
3: Kyllä, just näin.
2: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on myös mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi.
3: Et siinä varmasti.
2: Niin ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justiin, että mitkä ne tekniikat on niin kuin siinä, että miten sitä tehdään.
3: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
2: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen, niin yksi semmoinen vähän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Colin Roomissa, niin kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
3: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä, silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai niin ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan tuohon homma mennään ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Ensimmäinen lottotyttö.
5: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50 vähän yli.
4: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
5: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
4: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
5: se
4: peleistä.
5: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
4: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutaman kymppi kuukaudessa sijoitusrahastoon, niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai, se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahastoon, niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua kuin jos olisit käyttänyt lottoon tuon saman rahamäärän. Niin silti ei ihminen vaan usko.
5: Se on jännä. Ja ihmisillähän nyt on erilaisia sijoittajaprofiileja. Näitähän voi netissä käydä varmasti testaamassakin erilaisten pankkien sivuilla ja muiden rahoituslaitosten sivuilla, että oletko luonteeltasi tällaisen korkean riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolesi kestää merivettä. Eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä, mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin niin historiallisessa perspektiivissä niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa, mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
6: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja eläkkeet jäävät sinun maksettaviksi.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että jos lapsiluku jäi kahteen, niin esimerkiksi sinun ikäluokallasi on tätä myötä sitten mahdollisuus isompiin perintöihin kuin silloin, jos olisi enemmän sisaruksia.
2: No sekin on tietysti totta, joo.
1: Mutta siis...
2: Mutta näin yhteiskunnan rakenteen kannaltahan tämä katastrofin aiheuttivat nimenomaan nämä suuret ikäluokat, 45-50 syntyneet.
1: Niin, mitäs sitten vielä, kun heidän aikanaan nämä ehkäisymenetelmät kehittyi näin paljon, niin,
2: niin.
1: Mahdollisuus saada vähemmän lapsia, tai siis vähän paremmin sitä lasten määrää tavallaan kontrolloida. Mutta sitten nyt kun tässä on viime aikoina puhuttu paljon korkealla huitelevissa koroissa, Euribor on ollut tuossa 2 ja 3 välillä, niin jotkut vähän vanhemmathan nauraa partaansa siinä, että kun 90-luvun alussa asuntolainatkin oli koroiltaan tuommoista 10 ja 15, että tämä mihin oli tässä ehditty jotenkin harhaisesti tottua tähän nollakorkojen aikaan, niin se on ihan epärealistista aikaa ollut sekin.
2: Kyllä joo, ja siis sehän tässä onkin merkillistä, mitä tulee vaurastumiseen ja rahaan noin ylipäätään, kuinka ihminen nopeasti sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen siten, että hän alkaa kuvitella sen olevan ikuista.
1: Joo.
2: Niin kuin juuri tämä nollakorkojen aika, joka jatkui kieltämättä aika pitkään, mutta siitä tuli aika monelle sellainen, että tämähän jatkuu tällaisena.
1: Kyllä.
2: Kunnes sitten ei enää jatkunutkaan. Ja monihan varoitti, että silloin 90-luvun alussa, niin silloin niin kuin sanoitkin, asuntolainojen korothan olivat niin todella huikeissa lukemissa, itse asiassa kaikkien muidenkin lainojen korot.
1: Joo, ihan siis närästää jo ajatuksestakin, että no eihän tässä koskaan tiedä, mihin tämä maailma tästä heilahtaa, mutta tuommoinen 15% lainan korko, vaikkapa nyt asuntolainan kohdalla, niin se on aika hurja kyllä.
2: Joo, siinä vaiheessa, kun aletaan stressitestejä tekemään, niin kuin pankit ainakin väitetysti tekevät, niin 15% alkaa näyttää jo aika pahalta kuukausierässä.
1: Sanotaanko näin, että moni ourasormus alkaa huutaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.

0: mutta se on jotain, minkä taso mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kuin mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on. Ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että et sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla niinku arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
1: Urheilijoiden kanssa, kun tehdään tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta, että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit jalkaa silloinkin, kun sataa, koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta, niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinkoja lämmin ja kaikkea muuta, mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli, mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna Kantrin viedä. Kantri Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi, mikä aikanaan minua vähän pelotti muutamissa ihmisissä, kuinka paljon oltiin valmiita velkavivuttamaan. Ja

0: saada satumaisia tuottoja asunnoista, joita ostettiin ihan hullun tavalla esimerkiksi just pääkaupunkiseudulle vastavalmistuneista tai vielä valmistumisvaiheessa olevista kerrostaloista.
1: Joo, ja sitten tämä asuntoflippaaminen oli joitain vuosia sitten todella paljon otsikoissa.
0: Joo, se tuntui myöskin hyvin pelottavalta, että mä en saisi yötäni nukuttua, jos mulla olisi tollaisia velkamääriä, mitä ainakin ihmiset väittivät ottaneensa ja olevansa aivan varmoja, että tämä tuottaa ihan valtavasti. Mutta jotkut tekivät bisneksen siitäkin, että kertoivat muille, miten tämä homma oikein tehdään.
1: Ihan totta, joo. Monen yöuniin se kyllä vaikuttaisi, jos se korttitalo on rakennettu sen varaan, että jos yhdeltäkin vuokralaiselta jää kuukauden vuokra maksamatta tai kahden vuokralaisen välissä jää tyhjiä kuukausia, eli ei saada vuokratuloa kuukaudelta tai kahdelta, niin koko tavallaan korttitalo kaatuu tällaisesta pienestä vastoinkäymisestä, niin siinäkin pitää olla stressinsietokyky.
0: Kyllä joo, ja sitten se johti myöskin sellaiseen, että kun itse jossain määrin olin jossain vaiheessa asunto-ostoaikeissa, enkä mä nyt vieläkään ihan kokonaan ole luovuttanut, olen siis vähän tämmöinen elämäntapa vuokralainen, ja katselinkin jotain kohteita, niin mulle tuli pelko jo siitä, kun kävi ilmi, että jossain uudehkossa pääkaupunkiseudun kerrostalossa iso osa huoneistoista oli sijoittajien omistamia, erityisesti yksiöt ja kaksiöt. Melkeinpä kaikki oli sijoittajien omistamia. Ja näissä taloyhtiöissä kuitenkin tämä yhtiövelkaosuus oli vielä per huoneisto aika helkkarin iso. Niin mä en uskalla ostaa sellaisesta asunnosta yhtään mitään, koska siinä joutuisi todella paljon luottamaan tämän sijoittajan velanmaksukykyyn, koska jos se jossain vaiheessa tämä hänen asuntoflippaamisensa tai mitä ikinä se sitten onkaan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta country radio.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Niin, joo, tämä on kuitenkin
0: muutakin
1: ihan
0: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta, myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
0: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta, mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
0: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
0: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
2: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
1: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
2: Niin, kyllä. No aamupalla pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
1: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely. Eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
2: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Tuleeko se, mietit sä niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan, niin kuin, vain ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ja ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
1: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sitten lyödään rangelle niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangelläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sitten kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sitten saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmoisia jänniä juttuja, mutta...
2: Okei, tosi mielenkiintoista. Avataan ihan nopeasti kuulijoille, eli draw-lyönti tarkoittaa siis sitä, että jos sä lyöt vasen jalka edessä, niin se pallo kääntyy loivasti vasemmalle sen lyönnin aikana hallitusti, eikö näin?
1: Kyllä, juuri.
2: Eli erilaisia tavallaan niin kuin pallon lentoratoja pystyy myös ihan tarkoituksellisesti lyömään, vaikka se voi kuulostaa tälle ehkä niin kuin vähän ulkopuolisesta hauskalta, mutta se on iso osa golfia.
1: Kyllä.
2: Siinä harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio.

0: pariin.
1: Todennäköisyyslaskentaa. Mutta se on jännä juttu, ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Ja kyllä, lähes ainoa.
2: Ja lähes ainoa. Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, etteivät tule vaan tänne meille kotiinpäin elvistelemään rahoillaan.
1: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
2: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen. Eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus? Jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
1: Tosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
2: Ensimmäinen lottotyttö.
1: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
2: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut. Jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
1: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
2: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
1: se
2: peleistä.
1: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka.
3: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kova inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee. Että kun, jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinathan olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat. Ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
3: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
2: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan jälkeen sitä uudisraivaa ja sukupolvea, vaan sen hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
3: 70-luvulla
2: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia kuin tässä. No, mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
3: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
2: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät 58 vuotta? Jäivät eläkkeelle.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi.
0: Seuraavaksi mennään
5: Supla-sisällön pariin.
6: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini. Että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, et millaista siellä urheilupsykologialla. Että mä oikein kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä, ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa, ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista, ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
7: No, viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomi-ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
6: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu. Ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niin kuin mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu, ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niin kuin monta aspektia, ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niin kuin monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt, vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sua puhutellut, Harri?
2: No, ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja yhteen toiseen rahastoon, joka sentään nyt ottaa vähän enemmän näkemystä. No sit mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, no, tylsiä.
1: Sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ihan samassa korissa kaikki munat on. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja. Mm. Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
2: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä on nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella

0: mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
1: Still going strong, kyllä, niin sanotaan Amerikassa.
0: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nouseva aina, ja koska Warren Buffett sanoo siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin. Siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja, tyyliin Coca-Cola.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, joo, tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta myös ollut. Tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm-hmm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
2: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
2: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Päätin uran. Niin sanottu oravan pyörä sulkeutui, kun lopetin jalkapallon tuolla Lahdessa, mistä kaikki alkoi. Ja tosiaan siinä sitten pelaajavalmentajan roolissa vielä sen viimeisen kauden ja sitten toimin A-junnojen päävalmentajana. Niin toin tavallaan omaa valmentajuutta mukaan jo sitten siihen viimeiseen kauteen ja pääsin suorittamaan vähän valmennuskursseisiin samalla. Niin niissä merkeissä.
3: Joo. Eli Lahdesta alkoi. Mitä vuotta elettiin? Miten vanha sä olit? Minkälaista perheestä tuut?
2: Taidettiin aloittaa mä olin taisin 5-vuotias, menin ekaihin treeneihin, mulla oli, on perhe sisääiti ja sitten on vanhempi veli Lasse ja nuorempi sisko Laura, mä oon se keskimmäinen heistä ja tosiaan vanhempi veli aloitti pelaamaan jo aikaisemmin ja isä ryhtyi valmentamaan siinä, niin mä menin sitten siinä mukana niiden treeneihin ja oma joukkuetta, kun ei vielä ollut siinä vaiheessa, niin sitten pyöri heidän jaloissaan siellä ja kikkailin välillä treeneissä ja välillä sitten siellä kentän laidalla, mutta niissä on ne ekat tatsit.
3: Tuossa kun juteltiin etukäteen sunkaan vähän asioista, niin sanoit, että sä et ollut mikään semmoinen junioristara, jos näin voi sanoa. Niin minkälaista se oma kehittyminen oli ja missä vaiheessa susta rupesi tuntua siltä, että kyllä silti voisi oikeasti tulla jotain vähän isompaa?
2: No joo, mähän aloitin lätkän pelaamisen, eka lähiökiekossa totta kai, siinä 7-vuotiaana käytiin siellä Lahden kaupungin laitamilla Ahtialassa laitumen kentällä. Aikataskeleet myös jääkiekon parissa ja molemmat lajit tavallaan tuntui tosi kliffalta ja oli hyviä ystäviä löytyi totta kai, että useimmat heistä pelasi myös niin kuin jalkapalloa, eli oli monilaisuutta mukana, niin oli helppo mennä sitten taas sopia kyytäjä, koska paljon pelaajia tuli samoilta alueilta, niin se helpotti vanhempienkin tekemistä. Lätkää kanssa pelattiin sinne 16-vuotiaaseen asti, että mulla meni vähän tälleen niin kuin kesät jalkapalloa ja talvet lätkää sitten. Hyvä symmetria löytyy onneksi. Totta kai kiitos valmentajille siitä, että pääsi toteuttaa näitä. Ja nyt kun on ollut paljon puhetta medioissa siitä monilaisuudesta, niin ainakin silloin sit tuettiin hienosti. Niin musta se oli antoisa aika. Ja palatakseni kysymykseen, niin ehkä senkin kautta, että mä en ollut mitenkään niin kuin fokusoitunut vain yhteen lajiin. Musta oli kiva harrastaa useita lajeja. Että ehkä siinä tavallaan häily se, että niin kuin pyrki kokeilemaan mahdollisimman monta. Että itsellä oli ehkä niin kuin, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin varmasti sellainen palloilullinen pelisilmä kehittyi siinä samalla. Mutta ehkä ne itse niin kuin lainomaiset teknilliset taidot ei vielä ollut niin tärkeässä kuvassa. Et pyrki totta kai harjoittelemaan. Mä tykkäsin kesällä lämiä kiekkoa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Supla.fi/countryradio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Riittävä määrä, niin tulee sellainen, että täyt,

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Oli jääkiekkoilija Noora Räty ja hän halusi kysyä sulta tämmöisen kysymyksen.
2: Nyt kun mä vähän etsin tätä elämän suuntaa itsekin tässä, niin mua kiinnostaisi, että kun on niitä huonoja treenipäiviä, niitä huonoja hetkiä, niin onko ikinä tullut semmoinen fiilis, että tekee mieli luovuttaa ja heittää pillit pussiin ja jos on tullut, niin miten niistä tunteista on päässyt yli?
3: Kyllähän niitä hetkiä varmasti on tullut ja tänään itse asiassa tuossa kun ajelin tänne, niin pohdin, että millain niin kuin, niitä asioita ylipäätänsä käsitellyt, kun kyllä sen usein muistaa ne vaikeat vuodet, kun se arvokisa oli, mihin ladattiin ja sitten jos sieltä tultiin pääkainalassa takaisin, niin sieltä tuli aika kohtuu kova nouseminen sitten takaisin ylös, mutta en mä tiedä, siinä kohtaa kun pari viikkoa mökkimaisemaa katteli ja sitten se murheet väistyi, niin siitä sitten ruvettiin rakentamaan taas uutta kautta, mutta kyllä siinä niinku varmasti ilman nykyistä valmentajaa ja henkistä valmentajaa niin olisi jäänyt matka kesken jossain kohtaa, että olisiko jaksanut näin pitkään vääntää, jos ei niidenkään apua tai kotiväen apu olisi ollut, niin kyllä vaikeat olisi ollut.
1: Mm. Tämä on hyvä viesti heti tähän alkuun, että jokainen tarvitsee apua, että kukaan ei pärjää täällä yksin.
3: Ei pärjää, että se on ihan fakta.
1: Mennään muutama vuosikymmen taaksepäin ja semmoinen kysymys, että missä sä hyppäsit ekan kerran altaaseen?
3: No, eka kerran altaaseen varmaan ollaan hypätty, Porin kaupungin vanha suimahallis ainakin ja perhe oli hyvinkin vesi-ihmisiä, että koko perhe harrasti vesilajeja ja siitä se oikeastaan omakin tie vei uimahallille, että se on niinku, se reitti on pysynyt saman.
1: Joo. Oliko sulla heti juniorivuosina niin hyvää tulosta, miten oma kehitys ja semmoinen uintiharrastus lähti liikenteeseen?
3: No joo, kyllähän se oma kehitys oli varmaan semmoista, totta kai nuoren kaikki aina onnistuu, aina kun mennään kilpailuihin, niin joka kilpailussa tulee aina parempi ja parempi tulos, mutta kyllä se oli totta kai koko ajan nousujohteena, että 13-vuotiaan mä aloitin rintauintia uimaa niin kuin tosissani ja siitä tuli sitten heti sen ikäisten Suomen mestaruus ja siitä sitten koko ajan niin kuin noustiin, että se nousukiito jatkuisin sinne sitten siinä 2013 vuoteen saakka siihen M-pronssiin, mutta sen jälkeen tuli vähän vaikeampia aikoja.
1: Miten sulle muuten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tatuoinnista on ollut kysymys. Joten jos Jeesus olisi jollain tavalla eronnut joukosta tuonajan miehistä sillä, että hänelle ei olisi ollut mitään merkkiä, niin Raamattuhan olisi kertonut siitä.
3: Se on kyllä totta.
2: Joo, ja sama muuten, mikä nyt ei liity tatuointeihin, niin on tämä taiteen luoma kuva Jeesuksesta, jossa hän on tämmöinen pitkätukkainen ihminen. Sehän ymmärtääkseni ei alkuunkaan pidä paikkaansa, koska tuon ajan miehillä, jolloin Jeesus eli siis yli 2000 vuotta sitten, ei ollut lähtökohtaisesti pitkiä hiuksia. Se olisi ollut erikoinen ilmestys, jos Jeesuksella olisi ollut pitkät hiukset. Raamattu kertoisi siitäkin.
3: Joo, mä oon joskus nähnyt tällaisia tietokoneella luotuja mallinnoksia siitä, miltä historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen on todennäköisesti näyttänyt. Niin kyllä se ihan erilainen on kuin tämä meidän mielikuvien pitkätukkainen ja kaitakasvoinen, hoikka, pitkäraajainen nuori mies.
2: Mm.
3: Enemmän on paljon leveämpi nenä, ja kun on mietitty, minkälaista geeniperimää siellä päin maailmaa on ollut, missä nasaretilaisen Jeesuskin on varsin lyhyeksi jääneen elämänsä taivaltanut, niin parrakas, leveämmät kasvot, paljon jykevämpi luusto kuin minkälaiseksi. Tosiaan länsimainen taide on hänet kuvitellut.
2: Mutta se, että oliko hänelle tatuointeja, niin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota kyllä käydään tatuointipiireissä, erityisesti niissä piireissä, joissa tatuoinnin historiaa tutkitaan. Ja syy, miksi minäkin olen tälle keskustelulle joskus altistunut, niin Leppävirralla, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Leppävirralla tuolla Pohjois-Savossa, siellä on maailman suurin tatuointimuseo eräässä vanhassa ala-asteen koulussa. Siellä paikallinen tatuointitaiteilija tai varkautelainen tatuointitaiteilija, terveisiä vaan Janne Penttiselle, ottaa myös asiakkaita tietysti vastaan. Mutta samoissa tiloissa tosiaan toimii tatuointimuseo. Oikein mielenkiintoinen ja hauska paikka käydä. Tästä oli Helsingin Sanomissakin, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, kun oli iso juttu. Että hyvin, niin kuin voisi ajatella, eksoottinen paikka, Leppävirta, tatuointimuseo.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Aika paljon nyt, kun olin esimerkiksi talvella tuolla MP-messuilla, niin kyllä siellä näkyy aika paljon miehiä, joilla oli siis tatuointeja tuossa niin kuin kaulan ja kasvojen ja tuolla pään alueella muutenkin, jos oli kaljuja päitä.
2: Juu, näitä näkyy tänä päivänä entistä enemmän, mutta on ihan siis samaa mieltä sun kanssa, että eksoottinen näky uimarannalla oli vielä pitkään oikeastaan 90-luvullakin Suomessa, että jos jollakulla ylipäätään oli joku tatuointi tänä päivänä. Näyttää kovin kummalliselta, jos on joku 30-vuotias ihminen, jolla onkin, oho, luomu, iho, ei ole mitään kuvaa.
3: Me oltiin tuossa, on tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
2: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto? Selkeästi joku tällainen, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
3: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja, niistä on hurjia tarinoita, joita on kuullut omakohtaisestikin, kun miehet on kertonut, että kun vaikka 60-luvulla, 70-luvulla ja sitäkin ennen näitä sit jossain satamassa tehtiin näitä tatuointeja ja ei ollut oikein mitään käsitystä sit siitä, että miten sellaista vasta tatuoitua ihoa pitäisi hoitaa, niin niistä on tullut ihan karmeita tulehduksia ja vaivoja sitten, kun on lähdetty sieltä satamasta, jossa siis tatuointi on tehty puutteellisissa, siis hygienisesti puutteellisissa oloissa, ja sitten on lähdetty pitkäksi ajaksi tuonne avomerelle, eikä siellä ole mitään rasvoja ollut tai mitään, niin ne on tulehtunut ja aurinko on tehnyt niille pahaa ja hurjia juttuja. Koko käsi on sitten turvon.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: MM6 loppujen lopuksi ja sitten meillä oli nuorten olympiapäivät Tampereella ja siellä sitten sivusin sen ikäisten silloista Suomen ennätystä ja sitten olin toinen eli sain heti mitallin ja sen jälkeen menin Kalevan kisoihin. Edellisenä vuonna korkeushypys olin päässyt sinne sisään villillä kortilla, mutta jäänyt karsintaan ja sitten vaihoin lajia ja voitin. Ja se oli aika semmoinen selkeä sitten, että no ehkä tämä kolmiloikka on se mun juttu.
2: Aika hauska toi tommonen ihan niinku taktinen syy sille lajin vaihtamiselle. Mulla oli nimittäin pakko kertoa tähän väliin, niin mä luistelin nuorempana siis pitkiä matkoja. Mä olin niinku aina siellä pidemmissä päässä. Mutta sitten mä tuossa siinä aikuisien kynnyksellä niin vaihdoin lyhyempiin matkoihin. Tai aika niinku vanha liällä.
1: Mm.
2: Ja mun isoin syy siihen oli se, että et pitkän matkan luistelijoiden maailmankapin kilpailut oli aina Euroopassa. Ja sprinttereiden kisat oli aina Aasiasta tai Jenkeistä, jossa mä halusin matkustaa.
1: Hei, mutta ei, se on ihan sama, mikä se motivaatio tekee on, kun se toimii. Erittäin hienoa.
2: Just näin. Hei, sä sanoit, että sä voitit mitallin jo silloin 2010 niin kuin junnukisoista. Mm. Ja sit sä oot kuitenkin, niin kuin, sä oot tässä jo tosi pitkään, kymmenisen vuotta, ollut kuitenkin myös aikuisten arvokisoissa ja ollut siellä koko ajan. Ja mun mielestä niin kuin lähellä huippua. Semmoinen mielikuva musta on, että mä oon nähnyt, että sä oot kuitenkin niin kuin jatkuvasti esillä ja tälleen näin. Niin kuitenkaan semmoista ihan huippusuoritusta, ainakaan sitä mitallia ei tullut, kun suomalaisethan ainoastaan näkee ne mitallit.
1: Kyllä,
2: niin, niin minkälaista asioista se on jäänyt kiinni niin kuin matkan varrella, se mitallin saaminen?
1: No siellä on varmaan monia asioita, mutta ehkä se isoin oli se, että mä yhtäkkiä vaan hyppäsin sinne aikuisten arvokisan niin kuin, tavallaan finaalitasolle. Mulla oli siinä selkäongelma, jonka mä kuntoutin hyvin ja sitten kun mä tulin takaisin, niin yhtäkkiä mä olinkin EM-kisoissa, aikuisten EM-kisoissa ja sitten mä olin heti siellä finaalissa. Et mä olin niin kuin kovan paikan tullen, niin mä aina pärjäsin. Ja sitten se aiheutti sen, että...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin tatuoinneissahan on erilaisia tyylisuuntia ja toi taitaa olla yksi. Mä saan kiinni tosta. Useinhan vanhaan aikaan näillä merimiehillä oli tatuointipaikkana just tää kyynärvarsi. Se tietysti, jos teepaita päällä työskentelee, niin näkyy paremmin kuin vaikka tuolla olkavarressa oleva tatuointi. Mutta just joku naisen kuva tuohon kyynärvarteen niin, tai ankkuriin, niin sehän se varmaan se aika tyypillisin oli. Tässä meillähän on ainakin puoli tuntia aikaa tähän tatuointiaiheeseen tässä perehtyä ja tätä pallotella, mutta ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
2: Se oli todella kummallinen juttu ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla, hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Hän oli aina tyyliin puoli vuotta hommissa ja puoli vuotta sitten kotona. Välillä mietinkin, että miten tämä perhedynamiikka oikein mahtoi toimia. Mutta jännintä hänessä oli se, että hänellä oli tatuointi.
1: Ihan varmasti.
2: Ja juuri sellainen klassinen merimiehen tatuointi, eli ankkuri. Ja kesäaikaa se oli jotenkin, mä en saanut silmiäni irti tästä tatuoidusta naapurista. Ja siis se oli hyvin, voisi sanoa, aika lailla vaatimattoman kokoinen, mutta ankkuriksi sen tunnisti kuitenkin jo pienen matkan takaa, ainakin nuoren ihmisen silmillä. Se oli jännä, tatuoitu mies meidän naapurissa.
1: Ihan uskomaton juttu. Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tältä hyvin kiireiseltä tatuointiartistilta, niin tällainen tatuointi, jolla tehtiin niin kuin naisen alapäähän tämmöiset kauniit ikään kuin taulun kehykset.
3: Aha! Ei sunkaan tämän tatuointitaiteilijan sukunimi vaan ollut Kurhinen.
2: Se oli eri artisti.
3: Hän oli vaginahieroja.
2: Hän oli vaginahieroja, mutta tämä oli kuulemma äärimmäisen kaunista taidetta. Mitä tämä sitten tämä, sanotaan nyt häntä vaikka Vasili nimellä, pysty
3: teki taulun kehykset.
2: Harvoille ja valituille toteuttamaan. Joo, taulun kehykset, eikä niin kuin ilmeisesti taulun kehykset, miten mä nyt kauniisti kuvailisin. Siis sellaiset taulun kehykset, että ne ei niin kuin mitenkään esimerkiksi suihkussa näkyisi tästä niin kuin etupuolelta katsottuna, vaan sanotaan nyt, että kätilö nyt ainakin sitten näkisi nämä taulun kehykset.
3: Okei.
2: Eli hyvin intiimeille alueille.
3: Joo.
2: Ihan mielenkiintoinen aluevaltaus. Varmaankin aika tämmöinen, sanotaanko, nyt sanoisi niche-segmentti. No markkinarako-sanahan sopii tietysti tähän käytettäväksi, mutta aika yllättävää. Mä en sitten rohjennut kysyä tältä työpaikalla tätä mainostaneelta ihmiseltä, että onko hän itse käynyt tatuoimassa kehykset, mutta tämmöisestä tatuointitaiteesta mä en ollut koskaan kuullut.
3: Ja pitääkö näitä kehyksiä sitten rasvata vieläkin enemmän?
2: Niin,
3: en tiedä.
2: Vai tehdäänkö siihen joku lehtikultareunus sitten? En tiedä myöskään.
3: Joo, en ollut tästä kuullut, mutta sen sijaan mä olen tavannut ja jutellutkin melkoisen tovin ihmisen kanssa, joka on tämmöinen sakkilauta. Hän oli Savotattua Conventionissa muutama vuosi sitten Matt Gunn-niminen ihminen, jolla käykää ihmeessä katsomassa hänen Instagram-tililtään. Hänellä on paljon tatuointeja ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin hän on täyttä ruutua koko mies. Ja se olikin mielenkiintoinen näky, kun hän oli siis siellä conventionissa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
6: Et golfissahan me nähdään niin kun ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
7: Kyllä.
6: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kun ulkomuotoon. Onks mä oikeassa?
7: Oot ihan täysin oikeassa.
6: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kun ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki nää. Että.
7: Kyllä, just näin. Joo. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut, niin.
6: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niinku heti mieleen, niinku Rory McIlroy.
7: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
6: Niin, kyllä. No, aamupalla pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
7: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niinku varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
6: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Mietit sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan niin kuin, vain ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, että tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pääsi sisällä?
7: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sit lyödään rangelle niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangelläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä, että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sit kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmosia jänniä juttuja.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
8: ja kovimmat klassikot.
4: Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
3: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
2: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla. En ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
3: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
2: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoo-tapahtumia.
3: Se saattaa,
2: sotilasmusiikkia siis.
3: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
2: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up henkisen naisen kuva, en osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri-ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ehkä nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina, ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
2: Älä.
1: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkarissa näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana, ja se oli niin jotenkin makeata nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyessä nimeltä Vaavi, näitä uuden aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin niin tunsin sitten minäkin. Kuvastaa sitä, kuinka kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
2: Joo,
1: kyllä kato Hipposen kanssa mäkin olin. Tiedät tällaisen.
2: Se tuntee ne jätkät.
1: Joo.
2: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta. Ja kyllähän kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu. Ja ennen kaikkea kummelin puheen parret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
1: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
2: Joo.
1: Et sitä et sentään ehdottanut.
2: En ehdottanut, mutta et kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään hän elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Muistan, kun sä sanoit, että jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon, ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita, niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
3: No kyllä siinä oli moni haasteita sekä henkisesti että niin kuin fyysisesti, ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitystä itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumismittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut, ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan, se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on, että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
2: Niin, että se keliakin on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan.